يفسد فيها ويس kalau wa gimana wa monyong wa yes wa yes fi kudima dima tu dua tiga